sa akong struggle kaniadto, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Magandang umaga Pilipinas, Majong Buntag Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag angin yung alagad ning adlaw karon nga Lunes, petsa 28 so bulan sa Setyembre. Atong mga mainiton nga mga panimbaya, kaninyong tarang mga suki natong tigpaminaw din sa atong dakbayan sa tagbilaran, mga suki sa atong mga kalungsuran, labi na gyud diha sa atong mahal nga lungsod sa Laway, maayong buntag usab sa mga online listeners and viewers ug ingon man sa mga nakagtanaw nato karon sa Facebook ug YouTube ug kadtong nagtanaw nato mga igsoon sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigan namin na sa 1161. Mga sanoh, majong buntag. Atong mga panginaot nga ang tanan sa kapiskay sa panglawas ng adlaw ng Lunes o positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan, kanunay, naning kamot, makahimo og mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kining gihapon, ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad, bong bulyeser, makiguban kininyo, o sa kanunay, bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibagyo sa daghan ng mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD,
2: Sniper
3: ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD, Sniper, salamat kaninyo sa inyong makugihon kayo ng pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD, Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco 1.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
3: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet tumaligi ka anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanda. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa Diwedi Worldwide ang radyo sa katawahan alas sa 12:09.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may nga udto kini si Ray Tutas ang maghatod kininyo sa mga balita karong udto ha sa Alturas Group balita sa udto nga tutok. Ninigadlaw karon nga Lunes, September 28, 2025. Ako ang maghatod kininyo sa mga balita dinhi sa tung dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa tung mga balita. Una dinhi sa tung dapit sa 63 News nga Amerikano patay human gikulata. So sa ka tour guide sa Luna Beach sa Panglaon niyatong Sabado sa gabi, suspect may surrender. Saray nga bahin, guideline sa 42 pesos nga duga nga usbaw sa minimum wage earner sa Bohol. Ipaabot na sa mga mamumuo dinhi sa probinsya. Ipaabot ang 8 pesos matag litro nga pag-uso sa diesel og mga adlawa. Sa kauluhan, epektibo na karong adlawa ang uminto sa plitihan sa mga public utility vehicle. Samtang sa gawas, Monmouth, New Jersey, gibaha tungod sa grabing uwan. Mao gyud mga higalang ato mga uluhan, ang mga detalye nini ug mga balita human lang sa pahinumdum gikan sa Alturas Group.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Kalape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kadi maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Kuna pangigala sa ikong talang sa kapatayon sa tuntulang manong sa nganilang sa atupuag na sa pikas mga sponsors. Inigihapon na igala sa kahanginan kung bulye sa mapasalamat ka ninyong parang hantod ugma. Inigihapon sa inyong sukit na istasyon ang numero uno. EYRD. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. KCP ang ito. OBS.
2: Sinong nabati ang tulumanon? Kita niya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Bali!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayag ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation niini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas usa pang hilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.

Pagalamang ko sa pangalang Danny eh. Nagtuo ko nga doon na tayo lain-laing purpose sa kinabuhi ate. Kung unsa man ta karon, mao kini ang kabubuton sa labawang magagagahom. Siya lang ang bugtong nakabalo sa iyang mga plano nga rika nato. Ako gipadangat ang akong kasinatian, dili para husgahan sa ubang mga tao, kundi para masabda nila ang akong sitwasyon. Gamay pa kong bata, panganday na nako ang mamahimong pare, ate. Gusto nako nga hingpit nga moalagad sa labawang makagagahom. Busa, sukad pa sa una, aktibo nako sa simbahan. Una ko nga nahimong sakristan. Pagdako-dako na nako, nahimo kong choir members sa among simbahan. Bugos ang akong kasing-kasing na mamahimong pari, ate. Busa na ning kamot ko sa akong pagtuon. Upat mi ka managsuon, ate R. Ako ang kamaguwangan. Tungod lagi kay medyo lisod ang among pamuyo, nag-working student ko, ate. Wala na himong babag ang among kalisod para makagraduate ko sa kolehiyo. Naningkamot ko, ate. Hangtod nga migraduar ko sa akong kurso nga AB Philosophy. Nakaset na ang tanan para sa akong mga plano, ate. AB Philosophy ang akong ikuha nga kurso para preparation sa akong plano nga musulod sa seminaryo para mamahimong hingpit nga pari. Ready na ang akong hunahuna. O kasing-kasing para musulod sa seminaryo. Ate R, samtang na ako sa sulod, bisan kanusawa na ako gi-question ang akong kagustuhan nga magpari. Buog yun ang akong loob. Nakafocus lang ang akong kaugalingon sa sulod sa seminaryo. Ang akong debosyon mo ay nakapaligon sa akong kagustuhan nga mamahimong pari. Kini ang usa ka bokasyon sa pag-alagad sa labaw makagagahom. Ang bokasyon nga akong gipangandoy, Ate R.

bag-o ang among ordinasyon para mahimong hingpit nga pari. Gina-expose mi sa lain-laing mga buluhaton sa simbahan, ate. Na-assign ko sa usa ka parokya. Ako ang ga-assist sa Cora Paroko sa pagpadagan sa simbahan. Doon ako'y nakailang usa ka madre, ate. Siya si Sister Cathy. At una, mayo ang flow sa among relasyon isip alagad sa simbahan. Apan manamod damha nga mahulog ang among kaugalingon sa usag-usa. Dako man ang among sala nga natintalmi kay nahigugma mi sa usag-usa. Apan mao kini ang tinuray namong gibati. Hatid tao lamang kami nga masayop usab. Dili perpekto. Tungod sa panghitabo na usab ang dagan sa akong kinabuhi, ate. Nawala ang akong kagustuhan nga mamahimong usa ka pari. Kay kinahanglan akong sundon ang gipitik sa akong kasing-kasing. Nagkarelasyon mi ni Cathy. Apan, o may kabalo kung unsay among angaing buhaton. Nahadlok mi sa maging hatol ka namo sa mga tao. Nahadlok mi nga mahusgahan. Busa dugay mi nga kadesisyon. Miabot ang adlaw nga kinahanglan na namong mamili, Ate R. Ate, may gawa si Cathy sa pagkamadre. Huwag ako usab. Wa nagpadayon nga mamahimong pari. Para malikayan ang dakong eskandalo o kagubot, nagdesisyon mi ni Cathy na mapalayo ug mulangyaw sa laing lugar.

kalaktod ate. Nagsugod mig bagong kinabuhi. Nagpakasal kami ni Kati. Nagtudlo ko sa kolehiyo sa usa ka tunghaan para doon nami panginabuhian ate. Hangtod nakabaton mig usa ka anak ni Kati. Ako siyang gipaeskwela og midwifery. Hangtod nga nakatapos kini og nakatrabaho usab sa usa ka pampublikong hospital. Nagtukod usab kami og music training school ate. Kay pareho mi nga kabalo mo tugtog og musical instruments og hilig sa musika. Ikaloy-an ate. Bisan pa sa sayop na mong mga desisyon, gibless gihapon mi sa labaw magkagagahom. Daghan mi nahimo mga estudyante og milambo ang among panginabuhian. Milambo usab ang among pamilya. Nakabaton mi og tulo ka mga anak ate. Apan giabot ang dako nga pagsuway sa among kinabuhi. Na-diagnose nga dunay breast cancer si Kati. Ug ako po dunay gibati sa akong panglawas. Nakaingon ko ate nga mauna kini ang karma sa among gibuhat. Ang among pagtalikod sa among bokasyon.

Ate R. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Gisingil damami sa among dako nga sala. Sa pagbalibad sa pagtawag ka namo sa kahit asan. Murag nahugno ang akong kalibutan, ate. Kung unsay gihatag ka namo sa labawang makagagahom, sa isa ka pagpamilok iya kining gibawi. Nahurot ang tanan namong savings. Tungod sa among pagpaningkamot nga ma-save namo ang among kinabuhi. Gusto pa namong madugtungan ang among hinulomang kinabuhi, ate. Para sa among anak. Matag karunog unya ang ipangamuyo namo ni Cathy. Ngaunta. Hatag ka pa sa iluan. Ang among nahimong kalapasan. Sa katapusan, ate, gihatagan ko og laing chance sa labaw makagagahom nga mabuhi. Apan si Cathy, hingpit na siya nga gikuha sa labaw makagagahom. Nakaingon ko, ate, mauna kini ang kabayaran sa among nabuhat. Kay nabuhi ko. Apan murag way pulos nga akong kinabuhi. Tungod kay gikuha kanako ang babay nga akong gimahal ug gihigugma.

sa pagpanglabay sa mga adlaw o mga bulan. Hinay-hinay ko nga naka-recover sa pagkawala ni Cathy. Narealize ko nga wala ray kumagko ang hitabo kanako kumpara sa nitabo kang hub. Apanwa siya natinag ate. Nagpabilin o gisamot pa ang iyang pagsalig sa labaw magkagagahong. Ang kinabuhi ni Hub ang akong gibasihan, ate. Ningbali ko sa pagtudlo. May kuha ko og yaya sa akong mga anak. Salamat na lang. Nakakuha kong tarong og masaligan nga yaya. Salaktod, ate. Wa ko nawadig katambayayong sa kinabuhi. Tungod kay nakita nako na tinud-anay iyahang pagpanerbisyo nga rika nako. Sa pagpanglabay sa mga tuigan, Ate R, sa hinay-hinay na hulog ang akong buot sa yaya sa akong anak. Ilabi na nga nakita nako nga gimahal o gipalangga usab niya ang bata. Nawala man si Cathy. Dili man siya mailisan sa akong kasing-kasing. Apan dunay gipuli para punan ang pagkawala sa akong asawa. Ug kini pinaagi kang Sam. Siya ang mibarog isip inahan sa akong mga anak. Sa pagpanaw ni Cathy, si Sam ang mipulay sa iyang dapit. Sa laktod ate, nakabaton kami anak ni Sam.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo, kung sa tanan nga mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos, samahan, makakagawang sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak. Ginoo nato, ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, iyanak ni Santa Maria Virgin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga amahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkaambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naka nimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo ming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos naka nimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naka nimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga kamatayon ng kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria sa Anak si Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naka nimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naka nimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na naganimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong na naganimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan karon sa gigapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dala ang tanang kalag sa purgatorio. Ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inanlan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
3: Amahan namo anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
4: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, tinunuwaluwa sa kami sa dautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami magkasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Pahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak ni mo, bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami magkasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Pahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak ni mo, bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami magkasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak ni mo, bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Himaya, samahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaa ang kanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong ang inhandan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
5: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatawo ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa imperno, dadaa ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
5: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala,
3: igampo mo kami nga dangog kanimo.
4: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mo ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
6: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na.

0: karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami nga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabay na kadto nang inandan sa imong kaluhoy.
0: O Maria, gipanamkon nga way sala sa buling sa sala.
1: Iampo mo kami ang nilangok kanimo.
2: Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makinaadman. Amahan na mo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa

Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Karbuntaga ding adlaw nga Martes, September 29, 2025, usa ka balay ug tulo ka boarding house daugdaw sa sunog gabi diha sa Dalan Ramon Ederio likod sa Tuna Republic Restaurant. Namasagdan kay induction cooker nga ni overheat, gituohang hinugdan sa sunog. Sa laing bahin, patay ang usa ka senior citizen nga American national human gikulata sa usa ka tour guide diha sa Luna Beach sa Paglao. Suspect umos na sa kustudiya sa kapulisan. Kritikal ang usa ka babaeng bakasyonista humana na sa bagan ng motorsiklo nga gamaniho sa usa ka minor ni edad dito sa lungsod sa Gidulman. Nadakpan sa bypass operation sa Gidulman PNP ang usa ka gidunahang tingpayot o gasyamu dito sa barangay Basdio, lungsod sa Gidulman. Bago mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karawalasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap. Baig buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanunay, kanunay.
4: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. DYRD, kinaham, kanunay.

0: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala na tayo gin-monitor nga low pressure yaman or bagyo man nga nasa sulod sa PAR or nasa sulod sa monitoring domain sa PAGASA. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Palawan ug ingon man sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Western Visayas, Negros Island Region ug lakip na usab ang Central Visayas ug ingon man usab dinhi sa tong provinsyon sa Bohol mga kalungsuran ug Dakmian sa Tagbilaran ug lakip na usab ditong dapita sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag madag-umon na kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupikilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang umpang bayan sa Kabisayan ug lakip na usab ang umpang bayan sa Mindanao ug lakip na usab ang Metro Manila ug lakip na usab ang umpang bayan sa Luzon. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay madag-umon na kalangitan. O ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa ITCG o gingumsab kining mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin, nga variable ang iyang direksyon or otro-otro, nga mga mapasalabi ditong dapita sa Luzon, o samtang lain nga hangin usab nga mahinay o ngadto na sa kasarangan, nga nagagikan sa habagatan o paingon ngadto sa habagatan kasagpan, nga mo'y mapasalabi sa tibuok Kabisayan o ingon man usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o ingon man usab din itong dapita sa Mindanao. O samtang kadagatan ni ining mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon, musalop usab kini sa may alas 5.35 sa kahaponon. Dinela lang ko ito, kininagayikan sa Dewey City Pag-asa, Albuquerque, Buhuna, the station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Kabuhay day isip event coordinator nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus mao ang EXL Makabuhay Plus capsule ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system, maboost ang akong energy. Tumar og EXL Makabuhay Plus capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alas 5:40 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Alas 6:04.
4: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist nga duol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
3: Igara may buntag Katilingbang Bulanon gabisayan ng Mindanao nining adlaw karon nga Martes pitso 29 na nining buwan sa September ito 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Gini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magato sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-abuse sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kinisi Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlawa.
6: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
7: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa.
3: Uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Naog daw ang totoo ka mga boarding houses og sa kabalay sa sunog nga miolbo kagabi likod sa Tuna Republic sa Dan Ramon Enerios. Ni overheat nga induction cooker gituuhang hinungdan sa sunog. Patay ang usa ka senior citizen nga American national human gikulata sa usa ka tour guide diha sa Aluna Beach sa Panglao. Suspect ubos na sa kustodiya sa kapulisan. Samtang gimanduan ni Governor Aris Amintado ang PNP Bohol nga imbestigahan pag-ayo ang panghitabo aron mahatagan og hustisya ang Amerikano.
8: Anong nahinaykan ito pag-ayo niya? Unsa man ka init di ang ilahang ilantugian o unsa kay hinungdan ito nga nahinaykan mapag-ayo sa tour guide?
3: Epektibo na kagahapon ang usbaw sa pilitihan sa mga papublikong sakyanan apil na dinhi sa Bohol. Southern Star Bus, nipasaka na sa ilang pilitihan. Paingon sa Tubigon, mga 120 mantong pliti, basta dili lang PWD, dili senior o dili estudyante. Pila na kay saka ron. Nagsugod na kagahapon ang 20 pesos nga temporaryong minimum nga pilitihan sa tricycle sa dakbayan sa Tagbilaran. Nanawagan ang usa ka consumer rights sa Sugbo sa kagamhanang probinsyal sa Bohol nga ripasuhon ang ordinansa nga nagdili sa pagtukod og coal-fired power plant sa Bohol aron dili na magsalig og supply sa kuryente gikan sa laing lalawigan. Saon man nga do na may daghang mga rally dinhi sa tuwa og daghang mang mubabag og himuon ni kay makadaot kuno sa tuong kalikupan. Pero kita nagsalig puta sa ani dito sa laing mga lalawigan aning maong tinubdan sa kuryente. Di gyud mawa ning ato ang mga rotational brownout. Labi na rin panahon ng El Nino kung wag kita aning maong matanga sa mga planta, mga higala. Andam na ipatuman ang cloud seeding sa Bohol, human ni gawas na ang notice to proceed. Nakakuha og dugang water rights ang Kapitulyo alang sa bulk water supply and sanitation project sa Bohol nga gipunduhan sa World Bank. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan, gikatauan lamang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pasangil ni Vice President Sara Duterte nga gipugna niya ang 2028 barangay ug iske elections. Sa laing bahing, kumpirmadong muatubang sa impeachment court karong adlawa, Martes, si Mayor Baste Duterte sa Davao City. Sa gawas, ibalibara ni US President Donald Trump ang 7-day ceasefire plan. Iran, andam sa Doomsday War. Alahan tudling sa mga balita gikan ni DeMarcus Cell Remolador. Cell, pasok.
9: Nasakmit sa kapulisan sa Gindulman ang kapin sa 21,000 pesos nga kantidad sa ginadiling droga kiniatol sa usa ka buy-bust operation na itabo dito sa Barangay Basdio, Gindulman, Sabado sa gabi. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
10: Usa ka bakasyonista nga ginang kritikal human kini gyud magan og motorsiklo nga ang driver usa ka minor diha sa lungsod sa Gidurman. Gidali siya og riskyo sa tuwa nga MDR Arimo ug gidagan diri sa Galiares Medical Center. Kini sa Alberto Gutierrez, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, saligan sa balita.
3: Mawkadto mga karitibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod kanato sa Marcella Thieves.

0: Alas 6:46 ang takna sa kabuntagon. Maminaw taglabing ulahing katikaran gikan sa City Hall. Pinaagi ni Kai Casinilio Bayukot. Kai, go!
1: Formal nga gilunsad sa City Government of Tagdilaran ang 60 Acts of Service isip kabahin sa 60th Diamond Jubilee Celebration sa syudad. Pinaagi sa video message ni Mayor Jane Yap. Sa iyang mensahe, gipatinaw ni Mayor Jane nga ang 60 Acts of Service usa ka oportunidad alang sa matag Tagdilaranon, organisasyon o community groups nga makahatag ug makahuluganon nga serbisyo alang sa publiko. Ang maong volunteerism program usa ka higayon para sa pagpaambit sa kahibalo ug resources, mga buhat sa kaayo ug uban pang serbisyo sa komunidad. Matud ni Mayor Jane, dili kinahanglan nga dako ang buhat para makahimo og kausaban. Tungod kay bisan ang gagmay nga acts of service, mahimong adunay dakong kahulugan alang sa komunidad. Gidasig ang mga individual, organisasyon o grupo nga moapil og maghatag sa ilang kaugalingong acts of service isip kabahin sa Diamond Jubilee Celebration. Sa mga interesado, mahimong magparehistro pinaagi sa online registration link nga i-post sa Tagbilaran City Government Facebook page or pwede usab mo mo-contact ni Dr. John Toralba, ang hepe sa City General Services Office. Pinaagi sa 60 Acts of Service ang selebrasyon sa ika-60th nga Charter Day sa Tagbilaran, dili lamang paghinumdom sa kasaysayan, kundi usa-usab kahigayon sa pag-alagad sa atong pinalanggang dakbayan o sa isig Tagbilaranon. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinisikay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.

0: Oras, RYRD Worldwide, alas 7:07 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itangyay sa Island City Mall.
1: Ang DYRD.
2: DYRD.
1: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag, kininausab ang hanay. Sa labing nga labas, nagbagang balita sa ito nga DYRD Breakfast News. Hatod kini sa may nga tinguha sa Island City Mall, hinikayo giandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O ginisigli orgulyo ang friend mo forever.
0: Ang nga muhatod sa ito mga balita o karon sa ito mga uluhan. Naog daw tuto kalawak sa usa ka boarding house ug usa ka panimay sa sunog miulbo kani kagabi likod sa Tuna Republic Dalan Ramon Inerio. Ang hinungdan niya overheat ang induction cooker.
3: Patay ang usa ka senior citizen nga American national human gikulata sa usa ka tour guide niya sa Aluna Beach sa Panglao, suspect usa ka kulurom nga tour guide.
0: Samtang gibanduan na sab ni Governor Aris Mintado ang PNP Bohol, imbestigahan pagayo ang panghitabo aron sab kini mahatag kustisya among foreign national.
3: Gisugda na gagahapon ang usbaw sa plitihan sa mga pampublikong sakyanan apil na dinhi sa Bohol. Southern Star Bus nipasaka na sa ilang plitihan.
0: Samtang nagsugod na sab ang 20 pesos nga temporaryong minimum nga plitihan sa itong mga tricycle nga nisdak pa yan sa Tagbilaran.
3: Nanawagan ang usa consumer rights group sa Sugbo sa kagamahanang probinsya sa Bohol nga ripasuhon ang ordinansa nga nagdili sa pagtukod sa coal fire power plant sa Bohol aron dili na magsalig og supply sa kuryente gikan sa laing probinsya.
0: Gilauman nga mas mapaligaw ng sabang seguridad sa pagkaon nga sa itong lalawigan sa Bohol. 350 million pesos modernong rice processing facility pagatukuron kini diha sa lungsod sa San Miguel.
3: Andam na ibatuman ang cloud seeding sa Bohol. Mamanigawas ang notice to proceed.
0: Nakakuha og dugang water rights ang Kapitolyo alang kini sa bulk water supply and sanitation projects atong lalawigan ipunduhan sa World Bank.
3: Sa atong police report, kritikal ang usa ka babaeng bakasyonista human nadasmagan og motorsiklo nga gimeneho sa usa ka minor dito sa lungsod sa Gintulman. Sa balitang regional, 42 pesos nga aumento sa sulan sa Central Visayas gisaway sa mga grupo sa mga mamumuo sa rehiyon.
0: Samtang sa kauluhan, ang palasyo gihimakak ang gingong pagsuporta ni Marcos sa tandem nila ni Robredo o ni Pacquiao alang kini sa sunod nga eleksyon.
3: Adunay 22 ka mga armas nga nakarehistro ni VP Sara Duterte nga nagkandidad og 2.18 million pesos kini sumapa sa PNP.
0: Sa gawas sa nasod, duha ka Pinoy tourist patay sa bus crash sa Germany.
3: Sa paugnat sa kusog, gibutyag sa team captain sa men's volleyball team nga si Brian Bacunas nga kuwang ang suporta sa Alas Pilipinas men's volleyball team samtang gipresentar ang nasod sa 2026 Asian Games. Sa balitang artista, prangka nga giangko ni Bia Boris nga iyang giblock ang dugay na niyang higala nga si Andrea Brillantes.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita, kumpletong detalye sa mong pagbalik.

0: isip ka ba sa ika 54 nga anibersaryo sa NFA? Ang pundo nga gikan sa modernisasyon nga programa sa NFA mahinon sa duha ka hugna 100 million pesos gamiton alang sa pagtukod og moderno og dako nga warehouse ug liga, samtang ang 250 million pesos mao ipalit sa mga abante og modernong processing equipment sama sa rice mills og mechanical dryers. Gilauman nga ang pasilidad magkatabang sa pagmodernize sa post-harvest operations, pagpaayo sa kalidad sa humay ug bugas, paghatag og dugang panginabuyan sa mga maghuma og residente og pagpaligon sa food security sa San Miguel og sa tibuok Bohol. Gawas dini ang pasilidad ginisinyo usab aron makunuran ang usik nga sa humay tungod sa kakuwang sa tarong nga mga dapit pamahalan og budiga. Masigurado usab nga presyo alang sa mga maghuma tungod kay mismo ang NFA ang mopalit sa mga presko og presko ani nga palay sa tag 27 pesos hangtod 30 pesos matag kilo alang sa limpyo og uga nga palay sa mga lokal nga maghuma sa San Miguel og sa kasigbit nga mga lungsod. Ang mga maghuma dili na sila mapugos pagbaligya og barato ngadto sa mga pribadong individual. Gigan sa DYRD Newsroom, ginisiray tuta sa friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Sir Chutang Bis diha sa Jeju Seafood Village. Maing buntag naminaw sila karon usab. Good morning ni Kagawad Bibudbudlong, iyang asawa naminaw. Si Kagawad Bachi Albade sa Poblasyon 2 naminaw po iyang anak. Mamlut Kurayag, Sir Lito Kurayag, mga trabahante usab sa Major Pharmacy naminaw. Mga trabahante usab sa FCB Bank diha sa Talotok Branch naminaw po nato karon. Usab si Dr. Ronald Inting pumatong diha sa Darbohol. Si Jacel Operio, Jancel Operio, o si Stella Cabalit Operio. Andam na ipatuman ang cloud seeding sa Bohol. Humanigawas na ang notice to proceed. Ato paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
2: Andam nang ipatuman sa provincial government sa Bohol ang cloud seeding operation human kini nga nakapagawas og notice to proceed kon NTP alang sa service provider. Matod ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas, giandam na sa service provider ang mga gikinhanglan aron masugdan ang operasyon sa higayon nga aduna ni angay nga kondisyon sa panahon. Giklaro sab ni Pamugas nga dili himuon ang cloud seeding kung adunay natural nga mga pag-uwan dinhi sa Bohol. Ang pagpatuman sa cloud seeding magdepende usab sa rekomendasyon o gabiso sa technical working group nga mutan-aw sa kahimtang sa panahon o sa pagpanginhanglan sa operasyon.
3: NTP na nga to. Notice to proceed na ng NTP mga igsoon. So, anytime na ta mo tirada o mo palupad, depende sa suggestion sa technical working group. Okay. Okay, dili mata pwede nganing gawan uwan to ni. Dili mata pwede nga mo tira. Pero na area nga why uwan unya na ay present of the Cedable Cloud mo palupad kita.
2: Samtang gi wave usab sa Aboitiz Infra Capital ang bayad alang sa paggamit sa Bohol Panglao International Airport isip pasilidad nga gamiton sa cloud seeding operation. Tumong sa operasyon nga makatabang sa pagdugang sa uwan sa mga lugar nga nanginhanglan ini. Labi na ang mga umahan nga naapektuhan sa kakuwangon sa tubig gumikan sa epekto sa El Nino. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning, Anthony Romel Dinampo. Good morning, Brad. Doy Julius Madanggit, may butang ni mo diha, Doy. Nakakuha o gadugang water rights ang Kapitolyo. Alang kini sa bulk water supply and sanitation project kini sa Larwigan sa Bohol, gipunduhan kini sa World Bank. At ang pinaw ng kompletong detalye si Alagad Allen Doidora.
2: Nakakuha og dugang water rights ang provincial government sa Bohol alang sa pagpatuman sa Bohol Bulk Water Supply and Sanitation Project nga punduhan pinaagi sa World Bank. Mato ni Gobernador Ari Sumentado, gimanduan sa Department of Environment and Natural Resources ang National Water Resources Board nga hatagan og dugang water rights ang Kapitolyo aron maigo ang gikinahanglang supply sa tubig alang sa mga lungsod o dakbayan nga sakop sa maong proyekto.
5: Salamaton ta sa taga DNR sa ilang gihim mo na action dayon pagmando sa taga NWRB na hatagan ang provincial government o sufficiente na water rights aron ma-realize ang maong project sa World Bank. So
2: lakip sa mga lugar nga gilaumang makabenepisyo maong Alborquerque, Baclayon, Lobo, Corilla, Sikatuna, Bilar, Dawis, Panglao ug ang Dakbayan sa Tagbilaran. Gibuti ang usab ni Umentado nga dako ang kamahinungdanong dugang water rights aron ma-realize ang proyekto nga iyang hilagway nga usa ka dalagsaong oportunidad tungod kay World Bank grant kini o gamay lamang ang counterpart o partisipasyon nga gikinahanglan gikan sa probinsya.
5: Who knows, no, na ma-realize ni, and then, wala na po'y panahon na mahitabo ni pagbalik kung dili ni nato paningkamutan na mahitabo. Kay it's a World Bank grant pag yun. So, naalay mga, kanina siya tawag, o counterpart or participation ang province, minimal ra kaayo. Minimal ra kaayo na makadawat ka ning proyekto ha.
2: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, iti rilas ko dalugdug puhadas. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ryan Palak nagtanaw live, ikan sa Valencia, Bohol. Si Richie Montañez nagtanaw live, Dudong Plaza. Ang sam si Froni Narisma nagtanaw. Nagtanaw po ka na ito karon live si Junfil Besas. Sa atong police report, grabe ang usa ka babaeng bakasyonista human adasmagan o motorsiklo nga gimaneho sa usa ka minor dito sa lungsod sa Gindulman. Atong paminaw ng report ni alagad Chun Gutierrez.
6: Ug dagan diretso nang galiaris medical center ang usa ka ginang human kini gid asmagan og motorsiklo nga driver usa ka minor dito sa lungsod sa Gindulman. Ang biktima gi pailang si Lydia Tusoy Likot, 52 anos niya nagapuyo kini sa Gagayan de Oro City. Timpari usul kini nagapuyo di Astrid Barangay Trinidad, Gidorman, isip usa ka mga bakasyonista. Sa tuwa na sila, gagahapon sa marauna, G's sa sayo nga kapunan, nga kini nga biktima padong naunta kini, nga mupalit sa may tindahan nga bahin, apansiya nga pagtabok, pag-abot kini sa may tunga nga bahin sa kalsada. Ni aksyon kini siya og balik may dunda nga napunggit kini sa usa ka motorsiklo nga ang driver usa ka minor ug gidali siya og riskyo sa tuwa nga MDR nimo. Sa tuwa nga mapaginabi ni Police Corporal Etel Atchinson as senior police sa lungsod sa Gidulman.
7: Sa investigation na motor kini si duwang ni labang dia dula ko sa motor ug balik do siya sir.
8: Na kan tinuod nga ang driver ani nakabangga minor.
7: Yes, sir, 17 years old sir. Ang motor kung gihold ya among git kun sa LSWD niya wala ag apodin sa yang anak kay kumuslek pano mo asaka og reklamo nga tanan mong girelease na sa buhay. Wait sender pod nito nga nakasuporta ka treatment sa driver ba nga dito tindahan nga kalabong na kuno to hindi ani atras ko nang balik.
8: Minor ka rawara mo sa minor.
7: Mga pangustangon sa sir kauban sa yang duha ka kuan ang cash back ride.
8: Person minor?
7: Person minor, no, 16 years old, kayo wa may klase, pagka half-food ko na. Sinabot ko na sila mga ligong dagat.
6: Nga buntag ato nga gisusi kini nga biktima nakaangko kani grabing angol sa likos siyang ubon ug usab si kalawasan ug naa kini sa critical nga kimtang o price of medicine gatiman sa tuang mga doktor nakatong nakadasmag nga minor nga 17 anyos nga lumay kada ka barangay kay nako ta Gidulman awa ni madad sa tuang nga hospital human usab kini mga minor injury ra ang iyang naangkon. Di ka lang dire matangan sa Galiaris Medical Center kay si Lerto Dugoceres ang friend mo forever. Basta balita DYRD sa ligan sa balita DYRD.
1: Good morning ni Anita Torregosa. Naminaw ka na to karon. Si Albert Olmedo nagtanaw pod. Romalda Garsuta o Gakay Alminye diha sa lungsod sa Maribohok. Naminaw. Kalibutan Jay. Naminaw o nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Inday gili kami diha sa Maribohok. Nagtanaw pod ka na to karon. Si Teodora Namok nagtanaw. Paulita Bantol o si Ruel Rosas. Naghatag sa mga Pilipino sa kahigayunan sa pag-angkon sa usa ka digital nga ekonomiya ang GCash, ang pambansang IPO. Ang mente isip ginikanan nga kumpanya sa GCash nangandam alang sa makasaysayanon nga initial public offering o IPO kinsa gitawag sa komentarista sa negosyo nga si Mon Monson nga una og tinuod nga pambansang IPO o initial public offering sa Pilipinas usa ka listahan sa publiko nga makaagni sa kasibot dili lang sa mga mamumuhunan bisan pa sa minilyon nga Pilipino kinsa tigamitan pinaagi usab sa platform matag adlaw. suma pa ni Monson nga sa kinatibuk-an, mihimo kini og talagsaon nga tanyag. Si Monson mitataw nga ang kakusog sa pagbantay sa publiko, ang GCash makatabang sa mas dako nga interes sa pamuhunan sa mga ordinaryong Pilipino. Isip mint, nangandam alang sa listahan sa publiko, ang kumpanya nagpadayong usab sa pagtutok sa kabag-uhan. Pagbaton og akses sa mga produktong serbisyong pinansyal, katakus sa mga tigamit, partners, tigpamuhunan o uban pang stakeholders.
4: Sa ito ang balitang regional, gisaway kini sa mga grupo sa mga mamumuo sa Central Visayas sa bagong giaprobahan nga 42 pesos nga dugang usbaw sa ilang tanaw dili kini igo taliwa sa taas usab nga inflation ug pagsakas presyo sa mga batakang panginahanglanon. Sa hiniusa nga pamahayag ni atong adlaw Domingo, nanawagan usab ang partido manggagawa ug sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa 200 pesos wage increase sa tibok nasod ug pagwagtang usab sa tripartite wages and productivity boards. Ang 42 nga dugang minimum wage gikan kini sa 540 ngadto na sa 582 kada adlaw sa class A areas lakip na expanded Metro Cebu sugod kini karong tuiga Oktubre 14 ug matod pa nila dili kini paigo aron usab matubag ang nagkagamay nga purchasing power sa mga mamumuo. Nganhi lang sa Central Visayas ang minimum wage gikan sa 500 ngadto sa 540 samtang kasamtang ang minimum wage sa non-agricultural workers sa National Capital Region 755 kada adlaw. I-question sa nila ang regionalized wage setting system. Nanawagan kini sa Kongreso magpatuman og national minimum wage law. Misupak sa bang Ama Sugbo KMU sa 42 pesos nga dugang. Mantod ni Chairperson Jaime Paglinawan, gamay ra kini og dili igo alang sa pananglan sa mga mamumuo sa ilang matag pamilya. Kahintang sa panahon, human ni ini.